sola går ned i solen. Jeg ser svært lite til denne uka her. Eller når det sagt, det kan faktisk bli litt fint vær på lørdag ute ved dagen under vøden opp ned. Men det skal stort sett være ganske fint og varmt. Neste onsdag, det på en måte der vi kan krysse av i kalenderen. Onsdag 10. juni, da det sol og fint vær før den tid. Regn og regnbyge. Pink nå med So What. Og så skal vi til Forræder. Og ei fra Hommersåk som med.

Velkommen torsdag 4. juni. Vi teller ned til VM i fotball. 8 dager. Jeg går ikke og skvarmer til klokka 12, mens Herman kommer med når vi har passert klokka 11.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Det är Passenger på kontoret, Let Her Go.
0: And you let her go.
2: Men jag passar med oss, vi känner han ju bäst som både, han har faktiskt också vunnit, inte Melodi Grand Prix, men Melodifestivalen i Sverige 2013, MGP Junior och Sönna Bente Oli, det är så mycket han är låtskrivare. Och han är faktiskt, han har skrivit för, vi kan nämna i Barrekorad, Sabrina Carpenter, Britney Spears, Sara Larsson, världens största artister. Och där är det du, Joakim Joki, som står bak dig. Hur är egentligen det att skriva låtar för världens största artister?
3: Det är akkurat liksom att skriva låtar för världens minsta artister. För att vara helt ärlig, enaste skillnaden kanske det är större konkurrens när du ska skriva för de allra största. Men och att de är sinnsykt flinke. Så det är ju inte bara att skriva för, det är att skriva med. Det må jo komme frem at de fleste av disse er jo, altså de har så sterk visjon på hvordan ting skal høres ut, eller hva det skal kommunisere, at jeg er bare med på laget og prøver å spille de gode. Som, ja, nei, det er kjempesjekt, alltid litt forskjellig fra gang til gang.
2: Nå spør jeg kanskje dumt da, men er det sånn at du sitter hjemme og så skriver du en som er spesialisert til typ Sabrina Carpenter da, eller skriver du tekster og så leverer du det og så finner noen andre ut hvem det passer best?
3: Sånn som det oftest har skjedd med meg, det er jo forskjellig fra gang til gang og noen med, ut fra hvordan jeg jobber, men for meg så er det som regel at jeg er med i studio, og så med, på forhånd da, så gjør jeg gjerne en del sånn, en del ideer klare, så jeg tror er noe de vil like, men forskjellige retninger, forskjellig tempo, men alle dette, alle disse låtene, eller ikke låtene, men sånn starter, da kaller jeg det, med, om det er en enkel beat, eller hva du vil, tenker jeg, dette kan være bra for den artisten, la oss se hvilken retning hun eller han skal gå. Og så tar jeg med meg det, til, sammen med noen låtskrivere og artisten, og så spiller jeg det opp hvis det passer, du, og hvis det ikke passer, så bare begynner jeg fra scratch.
2: Sier du det da, Sara? Vi har jo begge vunnet talentkonkurrenser, vi vet hva det går i.
3: Nei, men jeg gjør ikke det, altså.
2: Hvordan er det? Du har gjort det ganske lenge.
3: Ja, jeg har holdt på, altså jeg har jo holdt på hele livet, egentlig, og lagt musikk og turtlet rundt på barnerommet, men sånn profesjonelt siden 2012-2013 og sånn.
2: Og det er gøy?
3: Ja, det er kjempesjekt.
2: Mye reising.
3: Mye reising, det er det. Man blir lei av flyplasser.
2: Ja, så har du jo flyttet hjem nå etter flere år i Oslo og fått, fått en ny sjef i huset.
3: Det har jeg, fått en liten sønn, Gustav, så nå er det han som styrer, sjefen.
2: Ja, det snakket jo med ham, for begge, vi er jo i samme situasjon nå, med en liten gutt hver, som har fått en ny sjef.
3: Absolutt, absolutt.
2: Hvordan er småbarnslivet for deg?
3: Nei, det er jo skamsjekt. Det er jo, man føler seg jo sinnssykt heldige. Det er jo ikke noe man tar for gitt i det hele tatt. Så det er kjempesjekt, annen hverdag, og det ble jo travlere med på alle fronter. Så da fant vi ut at vi har rett og slett nødt til å komme oss hjem til Stavanger, for begge, altså kone også fra Stavanger, så da har han besteforeldre på begge sider her, så kan hjelpe, og hun har traveljobb, jeg har traveljobb. Det har ikke vært sjans for oss å bo i Oslo uten hjelp. Og så er det jo kjekkere at han skal vokse opp med nærme familie da.
2: Absolutt, og så må vi jo gi en, hva de kaller det i USA, en shout-out til våres bedre halvdeler og den jobben de gjør.
3: Ja, det er Gunnhild. Hun er jo, det huset har kontrollen.
2: Ja. Dagleder, jeg pleier å kalle Malin det. Dagleder.
3: Ja, ja, det er virkelig.
2: Nå er det, når du er snart sommer, du er hjemme, og så skal du snart på tur igjen. Er det, hold på å si, låtskriveroppdrag, eller er det mer musikk du skal skrive?
3: Ja, det er alltid, det er alltid låtskriving og produsering, da. Så jeg reiser vel til London neste uke, og så er det litt andre turer utover sommeren, og Spania, Nigeria, litt forskjellig.
2: Så det er litt for din egen musikk og litt for andre?
3: Ja, det meste om dagen er faktisk for min egen, for da får jeg med meg andre kjente store artister. Så i stedet for at jeg bare, altså quote unquote, bare skal lage en låt for X-artist, så vi gjør vi heller en sammen nå. Mm. Kanskje vi har to, så en er for den artisten, feat meg, og så er det en som jeg feat i. Så sånn gjør vi ofte nå. Tøft. Så det er jo egentlig akkurat det samme, bare at jeg må bli inn på markedsføringen på en helt annen måte.
2: Nå hørte vi jo Sundown i stad, veldig kul låt, veldig sånn avslappende låt. Jeg føler du kan høre på den uansett hva stemning og hvor du er henne.
3: Ja, det er jo det som var planen med den da, at det kunne være en sånn laid-back, deilig og varm sang som, ja, du kan høre om morgenen på vei til jobb, men den funker også på gymmet, eller når du sitter med gutta boys og skal ut på Vaulen Open Air for eksempel, ja. Ta noen Aperol Spritz så kommer jeg i sige, sant? Kjære dere til Vaulen, som det jeg fra.
2: Ja, ja, stemmer det, det nå i helga. Joki på Spotify, der kan høre den sangen der. Det noen sanger du vil trekke frem? Altså, du har jo skrevet veldig mange sanger som jeg tror de aller fleste har hørt og sunget med på, som vi gjerne ikke vet at, oi, det det faktisk Joakim fra Vaulen som har skrevet.
3: Oi, nå spør du godt. Det den var vanskelig, du.
2: Det kanskje vanskelig å trekke frem en, bare.
3: Ja, det sykt vanskelig å trekke frem en, men hva skal vi ta da? Jeg har nesten lyst til å tenke på om det kan være noe løye.
2: Ja.
3: Ten House med Rock Boys, det er løye.
2: Rock Boys, ja. De har blitt veldig, veldig, veldig svære.
3: Ja, den har du skrevet? Ja, det var vel de største hit i fjor, eller i år, jeg husker ikke helt.
2: Sånn er det å være så suksessfull, så du husker ikke en av dem.
3: Måtte ta norsk.
2: Ja. Okay, tusen takk for besøket, det var veldig kjekt. Vi gleder oss til mer musikk, både fra deg og andre som du deltar i. Og så var det veldig gøy å ha deg hjemme i Stavanger igjen.
3: Ja, tusen takk for at jeg fikk komme, og det er deilig å være hjemme til Stavanger. Heia Viking!
4: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

Vi skal snakke om Pride. Det jo juni, Pride-måneden, og på Jæren, der skal det være Pride-parade I neste uke. Vi skal snakke litt om den etter Chris Holsten.